italiano, pe amante di picante, e Ultimate BMT cu mas sabor cu nunca, e na cu un mix di ham, pepperoni cu salami, off by all out che creamy chicken bacon Alfredo, no Subway series italiano snobo, chef crafted greatness din cada mordi, level up a game, unicamente na Subway.